fanong ye masani he porto prelul ko to be me fitu ge hafe hiva ye popo fralot mo frala fare i fra ko mo no lele to na idea hiva faiva ba maya na fratonga ba me na yo mo ke ke be ko fm ta no fa bo in yo no ye o kalani pe fanong to no mi mama ni lahi he planetaudio.org.nz ya ha la u be fa ka ka lo to na por kalama ta mai ke no hiva war ta ni ma war ta no no

0: Kai o atu ki foi fasia ko ni pe a pe foki ya ke a ke manase ke pura ko to Preston to motivi ke mau ha sa
1: ta no molo no ata mai
0: ko ia sa pate ta mai ka ma foki to ke ta to ta sione manu final foletau atu fas ko ni pe mau ko tu ko ko foi ya ko na ke na yo ya ke ki ta tolu ma ri ba mo ta po e ta uma o ya nga fa to ki lalo pe a ke ta u lele ba mo to ta ha ko to pe ha ke fas ko ni atu ni ma au manase foki mo na foletau a ma foca toctazione final sono in mano final faretau e ho qua con i pa caguata uaia buona sua foca quasi sta popo a che ne
1: ho dato sia che vasia giulita o sia che vasia
0: bueno bueno no tau te a tau foki ki puha ki puha ka
1: che tau forward tu
0: tau forward
1: tau forward
0: ta ne ta che tau e hala che ka tu che fa Pegue, antes que fasi coni, o su minuto de guanima coni, pero
1: fasi,
0: ma lo mueta, ma ufrataja a efiafi coni.